سلحت لابنين الحطتين ونحلتان ونشيمون أبادو بيمي غمازين جمهوري مروا ببارس أيو لانو لحمار زو أخي ما في الحشا تيرم خير وخاني تم يوديم لاتور ورد صوت كي أبري حمت لمعنا מרוב אבוננו עבדנו, סעו עם אלים נוחות, פנסו גודרי גדל, קמים בפרץ עין, שוטטנו במפינות, רופא לא מצא.

va dale ne akol hatom pesatan zom bo vidu o yagid yashrenu derech echa rachum v'chanun gilit elin emar bayit bevakshu az milefanecha emunatcha hodata lo el melech yoshev מעביר ראשון ראשון אלו ריתן זכור לה זכור לה

إسرائيل الدليم عسي لمن إسرائيل الشروين بسروت עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען נוקי שדיים, עשה מלמנות.

ובשמך נקרא סלח לנו ושלח לנו ישועה ורחמים ממעונך אמרה נדה ושמעיה לך מתחננה כי עבדה גם מתחנן למראה אבלן לבלתי ופתה ולנדה נקם من قمخ مران اذا مش ميالك متحننه كرشم يا ده متحنن لمري كل هون بنشم يا بكسبان متبرخين مع مغد السلام بسلوتين وتحنن يا ريم يمينك بيت سمح بورخان اخ سيفرا ده حي